0: Antony Mpaye bia da na make us say eto da bia asori timi se program anapo e bia eni e bia nya wo church na e bia eni ada church e bia program no musi se tim na da so no wo sha na e sound ma wabrabo e bo wa wutimi de wo hutu so e bi kra komse wo ye bi e kwa tenti wutimi cha na che se ngenyi na asem se by hook or foot sa program we die enkwa wie ye no menye mu aye ebi astena e same same but I ready see me control kra bia so ni wonwie hallelujah and so one chaache
1: baby
0: eh wonu nya nwie as long as enkwa wo mu nkwa die
1: o da so ties no nkwa die
0: brafo ne was head is not over until is over until is over it's not over until it's over. E pa che se ni awonyame ne wo ye no enkwa wie ye. E je se wo.
1: E se mommy owo ne ma dia me ya ba mu.
0: Baby o. E fi se that could be aditie bi Psalm 42 verse 8. O se aditie bi. Ewurade be yi na do ye di.
1: Oh.
0: Enti brado bro a wo tin kwa mu a Ewurade esimu ko aditie ba esimu ko aditie ba no. Aditie bi. Ewurade be yi na do ye di.
1: O beti na ba se kina kwa na wa
0: bi no. Sa pepe.
1: Okay. Sa se na be ya mu ba mu di a bibi ase.
0: Enti ye se o kra bi en kran. Obi a wo ti ye nka bi ase wo nua bi nsu mpo. Ene bi a ne ra ho wo di wo di nkomo. Na kuma eye bu uni se ni jidie ebi kra oye uni e Kristo ni bia ne na ti fie ebi oye oyonko okuru bi ana wore obabi na brabom no nti abrabom nsama mana ba mu bua ka che ni se no nsi abom prenu enti se ene na ye ni no nsi asuma aditie bi bebe ye ni no nsi ahan enti bi oma aditie sum ni nsa ne so na on fa ni re nsa radi mu na brado bua enkwa wo mu edie ye brafie ma beka che ni se ni da so wo hallelujah enti abam bua die brother Sisi kan asanya ma. Oya sa wunya radi wo bibi. E wo sa wunya kokodro. Afemu anyina brafie ye timwa. Ye de esi ye ni so wo brafie asase ne so ye. Numbers chapter 13. Verse 30.
1: Numbers 13.
0: 13:30.
1: Oh, okay.
0: O se na Caleb ejuju oman ni ma Mose. Na nasama wo dejuju oman ni bo nyina ne se. Muma ye mfro. Na yanko fa asase no na to medie ye betumi wo enti na akuko dra Joshua ene Caleb wo nyina ne se e wo musa omukoy ye no wo muko hu oman na wo mu esusu wo wa e wo musa omuhu anakema e wo musa omuhu kenanfo e wo musa omuhu jabisifo enti wo mu de omujidie ene omahuto so as mom wanna say, asase ne ye. Asini wani nufusu. Aba wasu binye. Edi adansi asase ne ye. As long as asase ne ye mkwadye. Muma ye mkwa. Na
1: yebeti mi.
0: Na waka in chapter 14 na. Wase na enipe du na. Wamo eka Joshua ne Caleb hunu. Wamo ma atinka bone. Evi sa wama sa mamu kari nina se. Hey. Yentu ni wo wo mususu wo mumuwa arade kra ye dai ene o mi antra ye misrim ene nkasira isu kra ya bebrei enke atra wu wa kra ye pe ene o mi akwasa sibu eso na ya kwa kwa wuwo na ya befa ye manya nkwa wose na Joshua ni Caleb sase ye asem ne ni Mose ene Aaron se ye se die nsem wi se kwa die wose na Joshua e Mose ni Aaron die na umani mwe no mdiye butu fomu fiso mwanti mekabi enipedu enipabi enu mwamu siye ye edu siye nye ayye niye jina omana ye heee dede na akosu inti Aaron eni Mose no mwanti me ansembim tidi omuti miye yanisho mwadu umani
1: ebutu fomu
0: ana Joshua ni Caleb peja wa mumu diedika no mwusu so mwantadi emu omu pache se ayye niya nomu ade na mumaye gu ya mwenimu ase ade na muma ye nyami esha e de na muma ye jidia pa ah muma ye nkwodi e betimi wose na oma omugusu omoka no oma ni bufui na omusa se fabuo se nkomu besi wo mabuo e fi se oma oka nkransansa mu a oma asho mu hu a
1: ontimi
0: wose na ebradi pie onyame ni bonyam e pie Esiyan to my denim. Numbers chapter 14. Na asema radika yenu. Enu na ene wu asembi sene diabo.
1: Oh, okay.
0: Enganya nini yebedi hunkomo.
1: Hey.
0: Ni yebedi hunkomo.
1: I promise
0: that. Akobi yepunu. Na sila yebeba bedi hunkomo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wasina eradi pia mwokache Moses. Se Moses. Afe de mabra wa maino. Abembuwa na dosu. Kasetia ni dosu. Se wamu si. Omo pes omo bewu ewo asrey soa de omo aka no saa na meye
1: eh mommy na se de ya bi eno ka no ye ka na se me
0: anya na meye mmm na se de omo de omo anu aka no
1: eno na obeye
0: de atoma so saa na meye
1: mommy na se ebi wo na nyame wo ne pe bi wo ye nimu na ye de anu akoka ngugu sembi Owe David ahini obedi ye nyina nyame de no ko nwura mma no ko suane ma
0: o suane
1: ma pa
0: o ma ni di ka hye nwan ansa no ma na ba be e be hye
1: ni
0: ba
1: hye ni pa
0: aye ya de Jesus Christ aye di na ti e ye wura na ya ji na di na o ye wura
1: o ye wura
0: ono a Christ ro ba no onim so ye nyame ma hye kwan yo fa so be bre no wase a tu nwa bu o Enya abuom to carpentry shop. Carpentry shop to ne na wan kwai na twa kwai na mromo o. Da bra de ton kwaso atra ya ne de kwa Jerusalem yo.
1: Na ka kwai no.
0: Se bukari wa. Asrom ne ne from wa fro ye.
1: Eni de kwa Jerusalem.
0: Eni de kwa Jerusalem.
1: Ka che un se mon kof mon kof
0: ya. Mon kof che de mrame no.
1: Mrame no.
0: E ya ne first time on a from. De bia ne nante on nante nyina. E ya nan mromo. Inti se Yesu braya Methodist nyumu o se wo somfo o se ye juma hye ma hunkom fadaw ye waja na juma kwana hu wadie mu no na wo somfo e na enke fado Methodist ya nyumba bu
1: e ye mfante
0: wo e fa ye juma

0: 4 kilos.
1: E da ban we abaya gana so gana for ho to won na ndie. Na me say wi aye ya we bi say eyi be fi fi gado chi yin wi aye nko.
0: Ye ko nko ye ko.
1: I ha ko
2: ribo. Wo ka de ye ye ma fu inu a. Ye be nya.
1: Aye ya fu inu a de ya wi a be say
2: ko. Amoma de amoma
1: ana. Wi aye ko verify.
2: Eno kwe wo
1: ni say e mo. Me say me ko hu.
2: Ya twa mo no ho 4.5 sa na tie. E na ya twa bi
1: mo 5. E mo bi ya be bi ya na twa
2: 4.5. Ba won ti
1: me. E mo ni na ba be say mo 5. E 25 kilos mi wa.
2: Ti me tna fi die.
1: Me mo ni na mbeto mo. Me mo to mo ti ta to mo ti.
2: Ma me ka say.
1: Me ta to mo ti me kura fo. Me ta to mo ti me kura fo. Ko ta e 5 bucks. 5 bucks 25 bucks. 25 kilos.
2: Me ya.
1: E ti wi lo ku bi ya 5.
2: So what you say? Mm. Ebo na de aba fem eno ne ba ko. Ne dudu no so aye de ewomu a na ye 5 kg na ne eso ati aba 4.5 no. E dwadufo no e ye obi aye de anim
3: se. Ndi se wo ba na betna.
2: Na
3: wo
2: betu mfutro e de agu asante man ani se. Emu na company no atwe ho 5 kg no
1: ba hezi o se emu. Ya se so 5 kg. Afa wo ti so ba 4.5. Ma ye 4.5.
2: Si de make
1: am. Mi ya de bia e ko no. E 5 kg. A na wo ka 4.5.
2: Ni ya. Emu ko dwa so no a bag ni bo wa e 5 kg e bi so so e 4.5 kg wo won sema wo kan nye no kran ni se

0: Okrano, eye Mr. and Mrs. Enye Mr. and Mrs. Enye Bema ne Emma Duduo.
1: Nabi.
0: Ghana Constitution mo. Enti Ghana ba kuraji tu mse. Sa uba banani misa uba ya wawari ya honka tadi ya. Bema bako. Oba bako. Na buta ene se. Obano ebe ye Bema nbuafo. Enti Mr. Nsemi Jama un. Eda. Na oba obe Bema sesu buafo ono. Onso di ya kakra wono di ya ba. Ana di ya piche ni yenye na ya piche abu. Ya koha ni ya ba.
1: Mamefa Genesis chapter 2 verse 18 no. Memfa 18 no. Na meko fempa mfankasa. Na sadia woka ye no. Eye meni jise aye madazi. Pe. Ema oba bi nkasa ebia ye be pichi. Edi abomechi.
0: Abi.
1: Ema again nye wo saa ya mo mechi na nyakopo asam no se wutia eduru mna bi ho a e se wunya ntiasye utia asam na se na uhu ni se asam a ye kan we ne ye kan
0: na sanzu na tie
1: na ye ye kan no obesamu aba gosa asam bi asa wantiasye bible se de otia asam na wantiasye no and the number they had gay.
0: But so sorry.
1: And so on tia semina and semino. And on tia semina sikura. And to me mwaw. And to na yeka. Says so bwafo. Genesis chapter 2 verse 18. I say. Na eradin ya go ponka. Say. And yes se. Onipan kotina. Me yani sama.
0: Amen.
1: But aya. Evangelist. Eradin ya go pon di wo ba be ka be ma honi se. And man tia se se. Omo be bua bema. But are we some ni se? Enne no. Eye won se. Eje ti na se me ba na me be ye adwuma ma wo.
0: Ana me ba bua wo.
1: Me cha te bi ma ni bia no. Ana eye me nwanwa. Eje wo adwuma no no. Mo ta ye urade do ba ye do bre no no. Enno ni se o be bua no. Enti se o bana se buafo ye no enna ne ho dia na wo no buta ye kura urade jojo ba ye no efa so bia shada anya dai
0: amaso
1: amaso enti ni nua banka wo nya se wo no ba ma betena na enye me koye na wo bua ba mai na ba ma ne wo se ah se me nhia me twa abakwasa nkakra bi ewo first Samuel chapter 25 ne kanaba ene ne yere Abigail ho fonyini kakra bi papa adako samini emre do dream David suma ahini David suma ne ma ene abofo ko naba nchen bi se one naba tenan e ma naba ye yo ne naba mpeja bebre no na ejina David so Timina bi du ma David jina se o shefa e ma o sumai se ye nko ne nchen na o me bua kakra o mna me bua e fa na o she no o twa na ni mra na o me shombi na bible say na be hu David abofo di David asomafo no o ye na je se di o nim David mpo na o ke kan sambi ana sabe anya David de di David ye na jin se di na ba ka kire ni die fine se wa mo ani po a ko nka sa na mo mo no se wa se bi na no se wa he ka si a ti se me na na ba ti mi aso se sa me di di atam we ni adi adi se wo che che me ni me die me tena se di ana me na ba ni ni ye na ni o bon en grand time no ye na jin se woni na ba die e ko sia ne ne dom kona ba so akosunsan won ti wan abema ba ko demri kan wo ko abiga nche na ba yire wo ko ye no se mame abufu a ni David di ba ukunu so no osoma ne mrante ma omo bai na ye wura juma wadi David mrante ne ye yizi echi ye wura bon nkrante ene na kofufu odi na chi ba na na ba de na de mi hu nse ne hu kura nsum na ayo kura ne bia kan didi na wo ye bible say oba pa oba oba se oba bua na ba wan hwe na ba nkwasi asema na ba die ene nsa na ba nye ene kwasi asema to de die na ba ko we nsa ba ke ka kire no ene ene ji na ba e ma ne nya na momo no ohunu se ne wura ne e na se ye de ko ne wura na ne maja to famo a me ya bi de me ntena se but obey sole se se ne ma ne bi di pe e ye na ji se o mo ne kunu kunu amane e na momo kwan yo be fa so aboa ne kunu ji na siri owu amu no eno ena oye
0: Nyamini pameba, enti ukai Proverbs chapter 31 verse 10 na osuwa yirepa, wane binya.
1: Very good.
0: Enti asadi asho ubi yose ukunupa, wane binya. Enti awariye na weka, nye awariye biya haka kani yaka u. Enti awari po uwae wade buwane uho, sadi ya uwa yirepana, sani ya uwa yirebuwane uho, sadi ya ukunupana, sani ya ukunupane uho. Bada na yaka e yirepa, eni kunupa huwasa.
1: Sem, anu na yaka?
0: Anu ni yaka? Anu na maa awariye ya kono.
1: Sana chie?
0: Enti ne enkoma ye di ni nyina ye eyirpa ni okrupa ho asam ne aka
1: enya
0: yirbone eni krupone nse
1: David
0: ye kanya memu aware a Solomon nyansafo ohu aware fo se de oma ware esi kwaso na oka se oyirpa
1: wanbenya
0: wenya mi patu aso
1: ye kanya yirpa ene pale de no an ye ka ho asem
0: sa
1: enti na me se ye nua ma na mu tie no mu famu aba na ye wiya wa wuhu se wu ya oyerepa ana se wu nye oyerepa
0: oyerepa ana ba ya bema se subwafu ana
1: ana ba ya adesua ana ba ya adesua ene ye pese ye ni ama animu bi ye ma amenom fe muaba
0: na ye kwa titi ya wari ya no
1: ye kwa titi ya wari ya no
0: wari
1: sa wana wari ya ni
0: siye bako abo nko kure di di nko mwamu ukema no mwibi sase ee nko kure nsi do mwopu omu na wedi ansam na omu kekana na asere omu esu baby omu shasi ya no nyamie ni aso baby omu
1: sana chie na bible se abiga si se niye mano
0: mhm
1: odiko hili David ya nimu bible si oduru David ya nimu haa no punko teje nwa jeni hufi chifem ekoto enwa ye nana buweni gumi kunu so eni mikunu mikunu jie saanu otie miyana menene chie wada uruma udiye fawhau ninyi na tume Abigail me so mini abanti ahawa eda awalia ni muno emale nyawu yase eda uso ena mina ahawa ninyi na adami so ena mina miti ya face ena mina miye wei ena mina miye wei mibe sore na makwa nime jaho na diobe ya nwa ye he wo nya wa yire papa e ma wo nya yire pa bible say Abigail she said say yemfa David yemfa o how ni nyina en to
0: no
1: so
0: owu abebe abusuem no sinkete jina no
1: jina owu na no
0: so be si owu na no
1: so be si owu na no she dia wo kunu say say situation wo she said dia o si tete so how e da no so so mania ohu ayere padie na uye ade afa ho na bra ho sem se to debi okura na enkuna sekeke na be mani hia menye she senka obini Abigail ahu ko ba mi akuna ba straight because na ba na kasa na sen na bua bo nyina wa Abigail anim
0: efie ru kwa na leji oba na nenye waye busuefo
1: waye busuefo
0: ba ro yo be nyansafo nti wakova no
1: wakova no
0: ama ne nkwa wa
1: ama ne nkwa wa
0: woni na wo anya ma wo anya nkwa ama o manya sika se ntu ayire pa no emfa woni se de be ma
1: na
0: wasi ayo
1: na evangelus unim se na Abigail nyo ayire pa ho ka David nkofa ne mewale da David hunu se
0: Papa,
1: where you are, Papa?
0: Now, dear Samuel Kai, First Samuel chapter 25, now we can come 32. No, or send a David catcher, Abigail say, in Shanka Rade, in Shanka and Yankupoa, or Sumama Ube Shiamene, 33, no, in Shrani Wadim,
1: Hallelujah!
0: In Shrani Wadim.